0: Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľov nás zdôraznil, že Božia láska nie je odmenou za zachovávanie prikázaní, ale prameňom, z ktorého vyrastá skutočný kresťanský život. Svätý Otec apeloval za mier v oblasti Sahelu, pozdravil dobrovoľníkov Rádia Mária a pri príležitosti Dňa Matiek venoval modlitbu všetkým mamám. V pravidelnej rubrike sa nám prihovorí jezuitský páter Jozef Bartkoviak, ktorý priblíži májový úmysel apoštolátu modlitby. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri poludnejšej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež Leo XIV. Pripomenul, že kresťanský život sa nezačína strachom z prikázaní, ale skúsenosťou Božej lásky. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám požehnanú nedeľu. Dnes sme v Evanjeliu počuli niekoľko slov, ktoré Ježiš adresuje svojim učeníkom počas poslednej večere. Keď robí z chleba a vína živé znamenie svojej lásky, hovorí: ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Toto tvrdenie nás oslobodzuje od omylu, totiž od predstavy, že sme milovaní preto, lebo zachovávame prikázania. Naša spravodlivosť by potom bola podmienkou Božej lásky. V skutočnosti je to naopak. Božia láska je podmienkou našej spravodlivosti. Prikázania naozaj zachovávame podľa Božej vôle vtedy, keď spoznávame jeho lásku k nám, tak ako ju Kristus zjavuje svetu. Ježišove slová sú teda pozvaním do vzťahu, nie vydieraním ani neistým podmieňovaním. Preto nám Pán prikazuje, aby sme sa milovali navzájom tak, ako on miloval nás. Práve Ježišova láska v nás rodí lásku. Kristus sám je mierou a normou pravej lásky, tej, ktorá je verná navždy, čistá a bezpodmienečná, tej, ktorá nepozná nejaké ale ani možno, ktorá sa daruje bez túžby vlastniť, ktorá dáva život bez toho, aby niečo žiadala späť. Keďže Boh miluje prvý nás, aj my môžeme milovať. A keď skutočne milujeme Boha, naozaj sa milujeme aj navzájom. Je to podobné ako so životom. Iba ten, kto ho prijal, môže žiť, a tak iba ten, kto bol milovaný, môže milovať. Pánové prikázania sú preto poriadkom života, ktorý nás uzdravuje z falošných hlások. Sú duchovným štýlom, ktorý je cestou k spáse. Práve preto, že nás miluje, nás Pán nenecháva samých v skúškach života. Prisľubuje nám parakléta, teda obrancu, ducha pravdy. Je to dar, ktorý svet nemôže prijať, pokiaľ zotrváva v zle, ktoré utláča chudobného, vylučuje slabého a zabíja nevinného. Kto však odpovedá na Ježišovu lásku ku všetkým, nachádza v duchu svetom spojenca, ktorý nikdy nesklame. Vy ho poznáte, hovorí Ježiš, pretože ostáva u vás a bude vo vás. Vždy a všade tak môžeme vydávať svedectvo o Bohu, ktorý je láska. Toto slovo neoznačuje nejakú predstavu ľudskej mysle, ale skutočnosť Božieho slova, skrze ktorú bolo všetko stvorené z ničoho a vykúpené zo smrti. Keď nám Ježiš daruje pravú a večnú lásku, delí sa s nami o svoju identitu milovaného syna. Ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Toto hlboké spoločenstvo života usvedčuje žalobcu, teda protivníka parakléta, ducha stojaceho proti nášmu obrancovi. Kým Duch Svätý je silou pravdy, tento žalobca je otcom lži, ktorý chce postaviť človeka proti Bohu a ľudí proti sebe navzájom. Presný opak toho, čo robí Ježiš, keď nás zachraňuje od zla a zjednocuje ako ľud bratov a sestier v cirkvi. Drahý, plný vďačnosti za tento dar, sa zverme do príhovoru Panny Márie, Matky Božskej lásky. Toľko z príhovoru svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike pátra Jozefa Bartkoviaka.
2: Májový úmysel apoštolátu modlitby sa zameriava na to, aby sa neplýtvalo jedlom a aby bol dostatok zdravej výživy pre všetkých. Svätý Otec Leo XIV. Nás pozýva vložiť to do modlitby. Modlíme sa, aby nikto od veľkovýrobcov až po drobných spotrebiteľov neplýtval potravinami, a aby mal každý prístup ku kvalitnej strave. V mesiaci máj pamätáme aj na úmysel našich slovenských biskupov. Spolu s nimi sa v apoštoláte modlitby modlíme za rodiny trpiace chudobou, rozpadom alebo násilím, aby na príhovor Panny Márie, kráľovnej rodiny, zakúsili Božiu pomoc skrze lásku a podporu spoločenstva veriacich. Pouvažujme teraz spoločne nad tým, k čomu nás vyzýva pápež Lev. Ľudstvo je vážne postihnuté neporiadkom. Viac ako 750 miliónov ľudí nemá dostatočný prístup k jedlu, aby mohli viesť zdravý život. Až 260 miliónov mužov a žien zápasí s hladom. Sú v stave potravinovej krízy. Hlavnými príčinami tejto situácie sú klimatické zmeny, ozbrojené konflikty, nespravodlivé ekonomické modely, ako aj škandalózne plytvanie jedlom. Je to niečo vzdialené, čo sa nás netýka? Ako sa môžeme k tomu aktívne postaviť? Na inšpiráciu si približme nejaké príklady. Prvým je tzv. Potravinová banka na charitatívne zužitkovanie nepredaných potravín. Druhým je podpora zdravej výživy pre žiakov v chudobnejších krajinách. Poďme najprv k potravinovej banke. Dnes sú u nás obchody s potravinami zásobené stále pestrejšou ponukou. Kde končia potraviny, ktoré sa nepredajú? Znižovať plytvanie pomáha potravinová banka. Dokáže zužitkovať nepredané, ale stále nezávadné potraviny, aby sa zbytočne nevyhadzovali. Potravinová banka získava takéto potraviny najmä od obchodných reťazcov. Tak ako v mnohých iných krajinách, funguje to aj u nás. Už viac ako 20 rokov sa tejto dobročinnej službe venuje Potravinová banka Slovenska. Výdajne potravín má vo viacerých mestách a je partnerom charitatívnych organizácií, ktoré tieto potraviny distribuujú priamo ľuďom v núdzi. Systém je vo veľkej miere založený na ochote dobrovoľníkov aj na úrovni farností, cez ktorých sa potraviny dostávajú až ku konkrétnemu človeku. Teraz druhý príklad. Prezieravým a preventívnym spôsobom boja proti hladu vo svete je podpora výživy detí v školskom veku. Napríklad dobročinná organizácia s anglickým názvom Mary's Meals, čiže Márine jedlá, spája boj proti hladu s podporou vzdelávania detí v chudobných krajinách, najmä v Afrike a Ázii. S touto myšlienkou začal pred vyše 20 rokmi mladý horlivý katolík zo Škótska Magnus Macfarlane Barrow. Ešte ako tínedžer zažil veľké duchovné prehlbenie v Medžugorí. Ako dospelý sa stal chovateľom rýb a počas vojny na Balkáne začal zo Škótska organizovať humanitárnu pomoc pre hladujúcich v Bosne a Hercegovine. Neskôr pri organizovaní pomoci hladujúcim v africkom Malawi si uvedomil, že sa dá urobiť ešte viac než len nasytenie hladujúcich. V kontakte s miestnymi obyvateľmi prišiel na myšlienku, že keď v takomto prostredí škola za pomoci darcov zabezpečí bezplatnú stravu pre žiakov, chudobní rodičia ochotne pošlú deti do školy. Vzdelanie je pre tieto krajiny najvzácnejší poklad a spôsob, ako sa vymaniť z chudoby. Takýto systém finančnej pomoci je dobrodením aj pre miestnych farmárov, ktorí potraviny pre školy dopestujú. Systém pomoci, ktorý založil, nesie meno Panny Márie, Mary's Meals, Márine jedlá. Rozšíril sa do ďalších krajín, a dnes sa vďaka tejto organizácii zasíti denne až 3 milióny školákov. Funguje to vďaka dobrovoľníkom a darcom, ktorí sú aj zo Slovenska. Modlitbou na úmysel svätého Otca v máji vyprosujeme Božie požehnanie pre takéto a podobné projekty boja proti plytvaniu, proti hladu a podvýžive. Pripomeňme si ešte raz pápežov úmysel. Modlíme sa, aby nikto od veľkovýrobcov až po drobných spotrebiteľov neplýtval potravinami, aby mal každý prístup ku kvalitnej strave. Majová výzva svätého Otca Leva je dobrá príležitosť spolupracovať pri hľadaní riešení s ľuďmi iných vierovyznaní, s humanitárne zameranými skupinami a združeniami, napríklad podporovaním miestnych potravinových bank, dobrovoľníctvom pri výdaji potravín či pri organizovaní zbierok. Modlitba nás pripravuje aj na ohľaduplný osobný kontakt s človekom v núdzi, ktorého stretneme, ktorý sa neraz hanbí povedať, že zápasí s hmotnou núdzou a musí si odtrhať od úst. Majový úmysel svätého Otca nás vedie aj k úcte k chlebu ako Božiemu daru. V Oče náši sa modlíme Ježišovými slovami: Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Neraz sa nachádzame v prostredí veľmi poznačenom konzumizmom. Zodpovedne žiť v takomto prostredí, ktoré je choré, si žiada poľučťovať ho. Potrebujeme sa zriekať mentality sebeckej spotreby a hlásiť sa ku kultúre starostlivosti a solidarity. Pre Slovensko je typická kultúra chleba. Hostí vítame chlebom a soľou, ako niečím, čo je drahocenné. Takto sme u nás privítali aj pápežov. Vnímanie tejto symbolickej, nielen peňažnej hodnoty chleba súvisí s charakterovou zrelosťou človeka. A takúto zrelosť môže dosiahnuť aj dieťa, keď ho rodičia naučia chápať, že chlieb je Boží dar, bez ktorého sa nedá žiť. Na mnohých miestach u nás ešte nevymizol zvyk prežehnať bochník chleba pred odkrojením prvého krajca. Je to forma modlitby i prejav kultúry. O tom, či sa tento zvyk udrží živým, rozhodnú otcovia a mami, ktorí budú prežehnávať chlieb pred očami detí. Aj takto sa prejavuje všeobecné kňazstvo pokrsteného kresťana. Vziať chlieb do rúk s myšlienkou: Vďaka Bože za tvoj dar. Pri stolovaní sa pomodliť: Pane, daj chlieb tým, ktorí ho nemajú. Ako v našej každodennosti odpovieme na pápežovú májovú výzvu? Tu sú návrhy, ktoré si spočítame na prstoch jednej ruky. Poprvé, vážme si, čo jeme. Berme jedlo ako Boží dar, požehnávajme ho a vyslovme vďaku tým, čo ho vyrobili a pripravili. Po druhé, neplýtvajme jedlom. Nakupujme plánovite, dbajme o veľkosť porcie a zvyšky zužitkujme. Po tretie, svedomito si vyberajme. Všímajme si, či sú potraviny vyrobené s ohľadom na životné prostredie a v slušných pracovných podmienkach. Po štvrté, podeľme sa s núdznejšími. Darujme jedlo tomu, kto je vo väčšej núdzi, alebo ho pozvime k stolu. A po piaté, učme deti a mládež kultúre ohľadu plnosti. Naučme ich, že jedlom sa neplitvá, že mnohí ho majú nedostatok a že podeliť sa je spravodlivé. Na záver sa môžeme pripojiť k slovám modlitby svätého Otca z jeho modlitbovej kampane Modlíme sa s pápežom, ktorú prostredníctvom videa a aj časopisu Posol Božského srdca Ježišovho šíri apoštolát modlitby ako súčasť celosvetovej siete modlitby s pápežom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán stvorenia, dal si nám úrodnú zem a s ňou náš každodenný chlieb ako znak tvojej lásky a prozreteľnosti. Dnes so smutkom konštatujeme, že milióny bratov a sestier stále trpia hladom, zatiaľ čo množstvo jedla sa pri našich stoloch vyplitvá. Prebuď v nás novú vnímavosť, aby sme sa naučili ďakovať za každé jedlo, stravovať sa jednoducho, radostne sa podeliť a starať sa o plody zeme ako o tvoj dar, určený všetkým, nielen niekoľkým. Dobrý Otče, daj, aby sme dokázali zmeniť mentalitu sebeckej spotreby na kultúru solidarity. Nech v našich spoločenstvách podporujeme konkrétne gestá, osvetu na zvýšenie vnímavosti, potravinové banky a jednoduchý, zodpovedný životný štýl. Tí, ktorý si poslal svojho milovaného syna Ježiša, chlieb lámaný pre život sveta, daj nám nové srdce, hladné po spravodlivosti a smedné po bratstve. Nech nikto nie je vylúčený zo spoločného stola a nech nás tvoj duch učí hľadieť na chlieb nie ako na spotrebný tovar, ale ako na znak spoločenstva a starostlivosti.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec pri stretnutí s predstaviteľmi nadácie Vatikánskeho observatória zdôraznil, že cirkev potrebuje vedu viac než kedykoľvek predtým.
0: Pápež Leo XIV. Vyzval kresťanov i moslimov, aby v dobe rastúcej ľahostajnosti premienili súcit a empatiu na konkrétne skutky solidarity s trpiacimi.
1: Vypočujeme si rozhovor so sestrou Janou Pavlou Halčinovou, ktorá bude počas najbližších 3 mesiacov súčasťou nášho tímu vo Vatikáne.
0: V pondelok 11. mája, v deň ľubovoľnej spomienky blahoslavenej Sáry Šalkaháziovej, panny a mučenice, vás z večného mesta zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal členov správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória. Vo svojom príhovore zdôraznil, že viera a veda nemajú stáť proti sebe, ale spoločne slúžiť pravde, človeku a ochrane stvorenstva.
0: Cirkev a jej pastíri nie sú proti pravej a pevnej vede. Týmito slovami nadviazal pápež Leo XIV. Na odkaz svojho predchodcu Leva XIII. Počas príhovoru členom správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória.
1: Svätý Otec pripomenul, že Vatikánske observatórium bolo znovu založené pred 135 rokmi práve preto, aby svet pochopil, že cirkev a jej pastíri nie sú proti pravej a pevnej vede, či už ľudskej alebo božskej, ale že ju prijímajú, povzbudzujú a podporujú s najväčšou možnou oddanosťou.
0: Podľa pápeža dnes už nie je najväčším problémom konflikt medzi vierou a vedou, ale rastúce popieranie objektívnej pravdy. Svätý Otec povedal,
1: dnes však čelia veda aj náboženstvo inej a možno ešte zákernejšej hrozbe, tým, ktorí popierajú samotnú existenciu objektívnej pravdy.
0: Leo XIV. Zároveň upozornil na morálnu zodpovednosť ľudstva za planétu a za najzraniteľnejších ľudí. Zdôraznil.
1: Nesieme vážnu zodpovednosť za správu našej planéty a za dobro tých, ktorí na nej žijú, zvlášť tých najzraniteľnejších.
0: Osobitnú pozornosť venoval astronómii, ktorú označil za univerzálny jazyk úžasu a krásy. Schopnosť s úžasom hľadieť na slnko, mesiac a hviezdy je darom daným každému človeku bez ohľadu na postavenie či okolnosti, povedal pápež. Podľa neho pohľad na nočnú oblohu pomáha človeku uvedomiť si vlastnú malosť pred Božou veľkosťou a zároveň objaviť hlbší zmysel života. Svätý Otec varoval aj pred stratou schopnosti vnímať krásu stvorenia. Citujúc pápeža Benedikta XVI. Poznamenal.
1: Zaplnili sme naše nebo umelým svetlom, ktoré nás oslepuje voči svetlám, ktoré tam umiestnil Boh.
0: V závere prejavu pápež pripomenul, že kresťanstvo je náboženstvom vtelenia a že skúmanie vesmíru môže byť cestou k Bohu. Túžba lepšie porozumieť stvoreniu nie je ničím menším než odrazom nepokojnej túžby po Bohu, ktorá prebýva v srdci každej duše, uviedol.
1: Pápež Leo XIV. Poďakoval členom nadácie Vatikánskeho observatória za ich podporu vedeckého výskumu, vzdelávania i popularizácie astronómie a vyprosoval im hojné požehnanie všemohúceho Boha.
0: Vatikán. Súcit a empatia patria podľa pápeža Leva XIV. K základným postojom autentického ľudského života. Svätý Otec o tom hovoril pri stretnutí s účastníkmi 8. kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialog a jordánskym Royal Institute for Interfaith Studies, ktoré sa vo Vatikáne venovalo téme ľudský súcit a empatia v modernej dobe. Pápež zdôraznil, že kresťanská i moslimská tradícia chápu súcit ako dar, ktorý má svoj pôvod v samotnom Bohu. Pripomenul, že Boh nie je vzdialený utrpeniu človeka, ale vstupuje do jeho bolesti.
1: Sveté písmo nám zjavuje Boha, ktorý nezostáva ľahostajný voči utrpeniu, ale hovorí Mojžišovi. Videl som utrpenie svojho ľudu a počul som jeho volanie. V Ježišovi Kristovi sa tento Boží súcit stáva viditeľným a konkrétnym. Boh ide ďalej než len k videniu a počúvaniu. Prijíma našu ľudskú prirodzenosť, aby sa stal živým vtelením súcitu. Podľa Ježišovho príkladu sa kresťanský súcit stáva schopnosťou trpieť spolu s druhými, najmä s tými najzraniteľnejšími.
0: Leo XIV. Upozornil aj na nebezpečenstvo, ktoré prináša dnešná digitálna kultúra. Technológie podľa neho dokážu ľudí prepájať, no zároveň môžu viesť k otúpeniu srdca.
1: Technologický pokrok nás spojil viac než kedykoľvek predtým, ale môže viesť aj k ľahostajnosti. Neustály prúd obrazov a videí utrpenia druhých môže spôsobiť, že naše srdcia sa stanú necitlivými namiesto toho, aby sa nechali pohnúť. Pápež František nás varoval, že sme si zvykli na utrpenie druhého človeka a myslíme si, netýka sa nás to, nezaujíma nás to, nie je to naša vec. Tento druh apatie sa stáva jednou z najvážnejších duchovných výziev našich čias.
0: Svätý Otec pripomenul, že práve kresťania a moslimovia sú dnes povolaní prinášať svetu konkrétne svedectvo solidarity a bratstva.
1: Kresťania a moslimovia, čerpajúc z bohatstva svojich tradícií, sú povolaní k spoločnému poslaniu. Oživovať ľudskosť tam, kde ochladla, dať hlas tým, ktorí trpia a premieňať ľahostajnosť na solidaritu. Súcit a empatia môžu byť našimi nástrojmi, pretože majú moc obnovovať dôstojnosť druhého človeka. Naša redakcia má v týchto dňoch novú posilu. Na trojmesačnú stáž do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News prišla sestra Jana Pavla Halčinová. Kto je, odkiaľ prichádza a čo očakáva od svojho pôsobenia vo Vatikáne, prezradí v nasledujúcom rozhovore. Sestra Jana Pavla, vitaj v našom štúdiu, ktoré už dôverne poznáš zo pár dní. A preto hneď na začiatku by som sa chcel opýtať, začneme teda od toho, aké boli tvoje pocity, keď si navštívila túto redakciu. Už si mala možnosť byť v Ríme alebo byť vo Vatikánskom rozhlase, prípadne či máš nejakú skúsenosť už z katolických médií alebo z iných médií.
0: V Ríme som druhýkrát, lebo prvýkrát sme boli na stretnutí zasvetených v roku 2015, ale vo Vatikánskom rozhlase som prvýkrát. Tak pocit vďačnosti vôbec, že tu môžem byť, že môžem spoznať vlastne toto pozadie, miesto, kde sa všetko tvorí, tie informácie Vatikánu, ktoré prichádzajú na Slovensko a ktoré si aj ja rada vypočujem. Priznám sa, že som poslucháč pravidelný Vatikánskeho rozhlasu. S veľkou vďačnosťou stále sledujem aj Svätého Otca, všetky správy, všetko dianie okolo toho. Očakávania sú možno aj veľké. Nemám veľkú skúsenosť vo svete komunikácie alebo žurnalistiky. A vlastne tým, že môžem byť súčasťou projektu pre zasvetené osoby, pre reholné sestry konkrétne, kedy sa môžeme naučiť, ako tvoriť správy, ako tvoriť články, tak mám očakávanie, že sa tu veľa toho naučím od vás aj už, ako som mohla teda vidieť v tej každodennej práci. Tak práce je veľa, je to naozaj dosť a je veľa čoho sa naučiť, tak som veľmi vďačná za to, že môžem byť účastná na tejto práci s vami.
1: Ešte možno, keby si nám prezradila, ako si sa vlastne dozvedela o tejto možnosti, niekto ťa oslovil, alebo si si ju vyhľadala sama.
0: Som na misiách v Rusku a teda táto možnosť prišla cez konferencie predstavených v Rusku, najprv cez konferenciu biskupov, preložili túto možnosť, ktorá prišla z Ríma. A potom vlastne i moja provinciálna predstavená zo Slovenska mi dala túto, že nech porozmýšľam, či nechcem ísť do toho projektu, či sa nechcem zapojiť. Takže vlastne cez tú konferenciu vyšších reholných predstavených sme sa dozvedeli o tom, že ponuka je. Priznám sa, že najprv som váhala, či sa mám do toho vôbec dať.
1: Dúfam, že tie pochybnosti sa rozplynú. A teraz poďme pozrieť na to, ako vyrastala, alebo ako sa stane z dievčaťa sestra Jana Pavla. Takže aké je tvoje krstné meno a aká bola tvoja cesta? Začníme najprv cesta viery. Vyrastala si uprostred veriacej rodiny, či si neskôr spoznala až tak bližšie vieru. Skús nám priblížiť tvoje prvé kroky viery.
0: Tak i moje meno krstné je Viera. Vyrastala som v takej asi na Slovensku veľmi známej dedine. Volá sa Lendak. Som z tradične katolíckej veriacej rodiny. Bola som vedená vlastne od mala ku viere, aj keď možno troška tradične, ale vnímam, že vlastne toto mi pomohlo, že to bol taký základ, veľmi dobrý základ do života. Nakoľko z našej dediny je veľmi veľa zasvetených, aj v mojej rodine, máme niekoľko zasvetených aj kňazov, aj sestier, tak som mala od malička možnosť vidieť, že vlastne ten zasvetený život je jedna cesta v tom živote, že to tak bolo automatické, že keď som sa jej rozhodovala, tak buď teda manželstvo alebo zasvetený život. a vlastne cez Združenie Mariánskej mládeže ja som sa dostala k Vincentkám, pretože u nás Vincentky vôbec neboli. Ja som z našej dediny jediná Vincentka, ale tak vlastne cez to Združenie Mariánskej mládeže sme spoznali sestry, mohla som bližšie spoznať charizmu a tam som videla, že je to moja cesta. Mnohí sa ma pýtali, prečo nie som tam, kde sú moje tety. Tie sú všetky Cyrilometodejky na Velehrade, totiž určite aj Slováci poznajú Velehrad, putnické miesto, ale tak nejako Pán Boh si ma viedol. To sa nedá úplne vysvetliť, prečo.
1: Vaša služba, podľa mňa, čo ja poznám, možno ma opravíš, je predovšetkým misína, misijné zameranie a služba ľuďom, ktorí trpia vlastne núdzou alebo chudobou. Čiže takto ja vnímam túto cestu a už predtým si mala blízko k tomu, alebo v podstate v Reholi si sa mohla nejakým spôsobom orientovať týmto smerom.
0: Ja som skôr, keď som si vyberala, sa priznám, že veľa kongregácií je, že sú zamerané buď teda na školstvo, školské sestry, alebo že sú iba v nemocniciach. A mňa u Vincentiek oslovilo to, že naša služba má široké spektrum. Že pracujeme, ako je to práca s bezdomovcami, sme aj v školách, aj v nemocniciach, s malými deťmi, s rodinami. A tiež aj tie misie, ale misie vlastne sú aj v dlhodobom horizonte, ale tiež aj v takom krátkodobom. A to ma tak oslovilo, že je to také fakt ako široké spektrum, že tam práca aj s tým Združením Mariánskej mládeže. A keďže som bola veľmi vďačná za formáciu, tak som chcela vložiť ako zase do toho združenia niečo. Preto tie Vincentky mi tak z toho vyplynuli, lebo ako bála som sa nejakej takej úplne jedného smeru, nejaký iba špecifickej služby, že ako necítila som také nejaké povolanie ani ako učiteľka, alebo iba v nemocnici. Tak to má tak asi taká tá svetovosť, aj že sme prítomní vlastne vo všetkých krajinách sveta, je to také bohatstvo.
1: Ty už si mala večné sľuby, predpokladám, či?
0: U nás nemáme večné sľuby, my každý rok obnovujeme, takže záväzky sú tak ako s večnými sľubami, ale máme každý rok, môžeme obnovovať. Takže vlastne my, keď sa zobudíme ráno 25. marca, tak sme akoby slobodné. Až kým není svätá omša, vlastne vtedy na novo sľubujeme. Na rok. Aj takto mám v konštitúcii napísané, že sľubujem na rok, ale vlastne ten úmysel musí byť na celý život.
1: Je to zaujímavé. A ako si vlastne tie prvé kroky v Reholi prežívala? Kde si všade bola, kde si sa učila, vzdelávala a teda kde si potom neskôr pôsobila?
0: Priznávam, že som taký svetobežník skôr, než doma set, pretože formáciu my máme provinciálny dom v Nitre. Tam vlastne začína aj naša formácia v noviciáte. My tomu hovoríme seminár, máme také troška iné názvy, než teda sú v kongregáciách. A slovenská provincia zahrňa vlastne štáty, ako je Slovensko, Česko, Ukrajina a Rusko. Všetky tieto komunity v týchto štátoch patria pod našu jednu slovenskú provinciu. Tam som vlastne 2 roky bola v noviciáte a hneď po noviciáte moje kroky viedli do Čiech. Najprv som bola u Prahy, v Starej Boleslavi, potom Mendrika, to je vlastne taký dom pre naše staršie sestry, tam som bola 8 rokov a teraz som v Rusku. Vlastne tiež už v druhej komunite v Rusku na Sibíri. Takže študovala som, mám teda aj vysokú školu, ale to som v Čechách a zase katechetický kurz v Rusku, takže stále študujem niekde inde, ale nie na Slovensku, takže to Slovensko už tak ako môžem povedať, že nepoznám až tak dobre.
1: Po tých 3 mesiacoch služby u nás, kam budú viesť tvoje kroky, už je to jasné, alebo to ešte sa rozhodne?
0: Moje kroky by mali viesť naspäť na misiu do Ruska. Ak sa nič nezmení, tak mám nádej, že to tak bude.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec pri stretnutí s predstaviteľmi nadácie Vatikánskeho observatória zdôraznil, že cirkev potrebuje vedu viac než kedykoľvek predtým.
0: Pápež Leo XIV. Vyzval kresťanov i moslimov, aby v dobe rastúcej ľahostajnosti premienili súcit a empatiu na konkrétne skutky solidarity s trpiacimi.
1: Vypočujeme si rozhovor so sestrou Janou Pavlou Halčinovou, ktorá bude počas najbližších 3 mesiacov súčasťou nášho tímu vo Vatikáne.
0: V pondelok 11. mája, v deň ľubovoľnej spomienky blahoslavenej Sáry Šalkaháziovej, panny a mučenice, vás z večného mesta zdravia, sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal členov správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória. Vo svojom príhovore zdôraznil, že viera a veda nemajú stáť proti sebe, ale spoločne slúžiť pravde, človeku a ochrane stvorenstva.
0: Cirkev a jej pastíri nie sú proti pravej a pevnej vede. Týmito slovami nadviazal pápež Leo XIV. Na odkaz svojho predchodcu Leva XIII. Počas príhovoru členom správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória.
1: Svätý Otec pripomenul, že Vatikánske observatórium bolo znovu založené pred 135 rokmi práve preto, aby svet pochopil, že cirkev a jej pastíri nie sú proti pravej a pevnej vede, či už ľudskej alebo božskej, ale že ju prijímajú, povzbudzujú a podporujú s najväčšou možnou oddanosťou.
0: Podľa pápeža dnes už nie je najväčším problémom konflikt medzi vierou a vedou, ale rastúce popieranie objektívnej pravdy. Svätý Otec povedal,
1: dnes však čelia veda aj náboženstvo inej a možno ešte zákernejšej hrozbe, tým, ktorí popierajú samotnú existenciu objektívnej pravdy.
0: Leo XIV. Zároveň upozornil na morálnu zodpovednosť ľudstva za planétu a za najzraniteľnejších ľudí. Zdôraznil.
1: Nesieme vážnu zodpovednosť za správu našej planéty a za dobro tých, ktorí na nej žijú, zvlášť tých najzraniteľnejších.
0: Osobitnú pozornosť venoval astronómii, ktorú označil za univerzálny jazyk úžasu a krásy. Schopnosť s úžasom hľadieť na slnko, mesiac a hviezdy je darom daným každému človeku bez ohľadu na postavenie či okolnosti, povedal pápež. Podľa neho pohľad na nočnú oblohu pomáha človeku uvedomiť si vlastnú malosť pred Božou veľkosťou a zároveň objaviť hlbší zmysel života. Svätý Otec varoval aj pred stratou schopnosti vnímať krásu stvorenia. Citujúc pápeža Benedikta XVI. Poznamenal.
1: Zaplnili sme naše nebo umelým svetlom, ktoré nás oslepuje voči svetlám, ktoré tam umiestnil Boh.
0: V závere prejavu pápež pripomenul, že kresťanstvo je náboženstvom vtelenia a že skúmanie vesmíru môže byť cestou k Bohu. Túžba lepšie porozumieť stvoreniu nie je ničím menším než odrazom nepokojnej túžby po Bohu, ktorá prebýva v srdci každej duše, uviedol.
1: Pápež Leo XIV. Poďakoval členom nadácie Vatikánskeho observatória za ich podporu vedeckého výskumu, vzdelávania i popularizácie astronómie a vyprosoval im hojné požehnanie všemohúceho Boha.
0: Vatikán. Súcit a empatia patria podľa pápeža Leva XIV. K základným postojom autentického ľudského života. Svätý Otec o tom hovoril pri stretnutí s účastníkmi 8. kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialog a jordánskym Royal Institute for Interfaith Studies, ktoré sa vo Vatikáne venovalo téme ľudský súcit a empatia v modernej dobe. Pápež zdôraznil, že kresťanská i moslimská tradícia chápu súcit ako dar, ktorý má svoj pôvod v samotnom Bohu. Pripomenul, že Boh nie je vzdialený utrpeniu človeka, ale vstupuje do jeho bolesti.
1: Sväté písmo nám zjavuje Boha, ktorý nezostáva ľahostajný voči utrpeniu, ale hovorí Mojžišovi. Videl som utrpenie svojho ľudu a počul som jeho volanie. V Ježišovi Kristovi sa tento Boží súcit stáva viditeľným a konkrétnym. Boh ide ďalej než len k videniu a počúvaniu. Prijíma našu ľudskú prirodzenosť, aby sa stal živým vtelením súcitu. Podľa Ježišovho príkladu sa kresťanský súcit stáva schopnosťou trpieť spolu s druhými, najmä s tými najzraniteľnejšími.
0: Leo XIV. Upozornil aj na nebezpečenstvo, ktoré prináša dnešná digitálna kultúra. Technológie podľa neho dokážu ľudí prepájať, no zároveň môžu viesť k otúpeniu srdca.
2: Technological advances have made us more connected than ever before.
1: Technologický pokrok nás spojil viac než kedykoľvek predtým, ale môže viesť aj k ľahostajnosti. Neustály prúd obrazov a videí utrpenia druhých môže spôsobiť, že naše srdcia sa stanú necitlivými namiesto toho, aby sa nechali pohnúť. Pápež František nás varoval, že sme si zvykli na utrpenie druhého človeka a myslíme si, netýka sa nás to, nezaujíma nás to, nie je to naša vec. Tento druh apatie sa stáva jednou z najvážnejších duchovných výziev našich čias.
0: Svätý Otec pripomenul, že práve kresťania a moslimovia sú dnes povolaní prinášať svetu konkrétne svedectvo solidarity a bratstva.
1: Kresťania a moslimovia, čerpajúc z bohatstva svojich tradícií, sú povolaní k spoločnému poslaniu. Oživovať ľudskosť tam, kde ochladla, dať hlas tým, ktorí trpia a premieňať ľahostajnosť na solidaritu. Súcit a empatia môžu byť našimi nástrojmi, pretože majú moc obnovovať dôstojnosť druhého človeka. Naša redakcia má v týchto dňoch novú posilu. Na trojmesačnú stáž do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News prišla sestra Jana Pavla Halčinová. Kto je, odkiaľ prichádza a čo očakáva od svojho pôsobenia vo Vatikáne, prezradí v nasledujúcom rozhovore. Sestra Jana Pavla, vitaj v našom štúdiu, ktoré už dôverne poznáš zo pár dní. A preto hneď na začiatku by som sa chcel opýtať, začneme teda od toho, aké boli tvoje pocity, keď si navštívila túto redakciu. Už si mala možnosť byť v Ríme alebo byť vo Vatikánskom rozhlase, prípadne či máš nejakú skúsenosť už z katolických médií alebo z iných médií.
0: V Ríme som druhýkrát, lebo prvýkrát sme boli na stretnutí zasvetených v roku 2015, ale vo Vatikánskom rozhlase som prvýkrát. Tak pocit vďačnosti vôbec, že tu môžem byť, že môžem spoznať vlastne toto pozadie, miesto, kde sa všetko tvorí, tie informácie Vatikánu, ktoré prichádzajú na Slovensko a ktoré si aj ja rada vypočujem. Priznám sa, že som poslucháč pravidelný Vatikánskeho rozhlasu. S veľkou vďačnosťou stále sledujem aj Svätého Otca, všetky správy, všetko dianie okolo toho. Očakávania sú možno aj veľké, nemám veľkú skúsenosť vo svete komunikácie alebo žurnalistiky. A vlastne tým, že môžem byť súčasťou projektu pre zasvetené osoby, pre reholné sestry konkrétne, kedy sa môžeme naučiť, ako tvoriť správy, ako tvoriť články, tak mám očakávanie, že sa tu veľa toho naučím od vás. Aj už ako som mohla teda vidieť v tej každodennej práci, tak práce je veľa, je to naozaj dosť a je veľa čoho sa naučiť. Tak som veľmi vďačná za to, že môžem byť účastná na tejto práci s vami.
1: Ešte možno, keby si nám prezradila, ako si sa vlastne dozvedela o tejto možnosti, niekto ťa oslovil, alebo si si vyhľadala sama.
0: Som na misiách v Rusku a teda táto možnosť prišla cez konferencie predstavených. V Rusku najprv cez konferenciu biskupov preložili túto možnosť, ktorá prišla z Ríma. A potom vlastne moja provinciálna predstavená zo Slovenska mi dala túto, že nech porozmýšľam, či nechcem ísť do toho projektu, či sa nechcem zapojiť. Takže vlastne cez tú konferenciu vyšších reholných predstavených sme sa dozvedeli o tom, že ponuka je. Priznám sa, že najprv som váhala, či sa mám do toho vôbec dať.
1: Dúfam, že tie pochybnosti sa rozplynú. A teraz poďme pozrieť na to, ako vyrastala, alebo ako sa stane z dievčaťa sestra Jana Pavla. Takže aké je tvoje krstné meno a aká bola tvoja cesta? Začníme najprv cesta viery. Vyrastala si uprostred veriacej rodiny, či si neskôr spoznala až tak bližšie vieru. Skús nám priblížiť tvoje prvé kroky viery.
0: Tak i moje meno krstné je Viera. Vyrastala som v takej asi na Slovensku veľmi známej dedine. Volá sa Lendak. Som z tradične katolíckej veriacej rodiny. Bola som vedená vlastne od mala ku viere, aj keď možno troška tradične, ale vnímam, že vlastne toto mi pomohlo, že to bol taký základ, veľmi dobrý základ do života. Nakoľko z našej dediny je veľmi veľa zasvetených, aj v mojej rodine, máme niekoľko zasvetených aj kňazov, aj sestier, tak som mala od malička možnosť vidieť, že vlastne ten zasvetený život je jedna cesta v tom živote, že to tak bolo automatické, že keď som sa jej rozhodovala, tak buď teda manželstvo alebo zasvetený život. a vlastne cez Združenie Mariánskej mládeže ja som sa dostala k Vincentkám, pretože u nás Vincentky vôbec neboli. Ja som z našej dediny jediná Vincentka. Ale tak vlastne cez to Združenie Mariánskej mládeže sme spoznali sestry. Mohla som bližšie spoznať charizmu a tam som videla, že je to moja cesta. Mnohí sa ma pýtali, prečo nie som tam, kde sú moje tety. Tie sú všetky Cyrilometodejky na Velehrade, totiž určite aj Slováci poznajú Velehrad, putnické miesto, ale tak nejako Pán Boh si ma viedol. To sa nedá úplne vysvetliť, prečo.
1: Vaša služba, podľa mňa, čo ja poznám, možno ma opravíš, je predovšetkým misijné zameranie a služba ľuďom, ktorí trpia vlastne núdzou alebo chudobou. Čiže takto ja vnímam túto cestu a už predtým si mala blízko k tomu, alebo v podstate v reholi si sa mohla nejakým spôsobom orientovať týmto smerom.
0: Ja som skôr, keď som si vyberala, sa priznám, že veľa kongregácií je, že sú zamerané buď teda na školstvo, školské sestry, alebo že sú iba v nemocniciach. A mňa u Vincentiek oslovilo to, že naša služba má široké spektrum. Že pracujeme, ako je to práca s bezdomovcami, sme aj v školách, aj v nemocniciach, s malými deťmi, s rodinami. A tiež aj tie misie, ale misie vlastne no sú aj v dlhodobom horizonte, ale tiež aj v takom krátkodobom. A to ma tak oslovilo, že je to také fakt ako široké spektrum, že tam práca aj s tým Združením Mariánskej mládeže. A keďže som bola veľmi vďačná za formáciu, tak som chcela vložiť ako zase do toho združenia niečo. Preto tie Vincentky mi tak z toho vyplynuli, lebo ako bala som sa nejakej takej úplne jedného smeru, nejakej iba špecifickej služby, že ako necítila som také nejaké povolanie ani ako učiteľka, alebo iba v nemocnici. Tak to má tak asi taká tá svetovosť, aj že sme prítomní vlastne vo všetkých krajinách sveta, je to také bohatstvo.
1: Ty už si mala večné sľuby, predpokladám, či?
0: U nás nemáme večné sľuby, my každý rok obnovujeme, takže záväzky sú tak ako s večnými sľubami, ale máme každý rok, môžeme obnovovať. Takže vlastne my, keď sa zobudíme ráno 25. marca, tak sme akoby slobodné, až kým není svätá omša, vlastne vtedy na novo sľubujeme. Na rok. Aj takto mám v konštitúcii napísané, že sľubujem na rok, ale vlastne ten úmysel musí byť na celý život.
1: Je to zaujímavé. A ako si vlastne tie prvé kroky v reholi prežívala? Kde si všade bola, kde si sa učila, vzdelávala a teda kde si potom neskôr pôsobila?
0: Priznávam, že som taký svetobežník skôr, než doma set, pretože no formáciu my máme provinciálny dom v Nitre. Tam vlastne začína aj naša formácia v noviciáte. My tomu hovoríme seminár, máme také troška iné názvy, než teda sú v kongregáciách. A slovenská provincia zahŕňa vlastne štáty, ako je Slovensko, Česko, Ukrajina a Rusko. Všetky tieto komunity v týchto štátoch patria pod našu jednu slovenskú provinciu. Tam som vlastne 2 roky bola v noviciáte a hneď po noviciáte moje kroky viedli do Čiech. Najprv som bola u Prahy v Starej Boleslavi, potom Mendrika, to je vlastne taký dom pre naše staršie sestry, tam som bola 8 rokov a teraz som v Rusku. Vlastne tiež už v druhej komunite v Rusku na Sibíri. Takže študovala som, mám teda aj vysokú školu, ale to som v Čechách a zase katechetický kurz v Rusku, takže stále študujem niekde inde, ale nie na Slovensku. Takže to Slovensko už tak ako no, môžem povedať, že nepoznám až tak dobre.
1: Po tých 3 mesiacoch služby u nás, kam budú viesť tvoje kroky, už je to jasné, alebo to ešte sa rozhodne?
0: Moje kroky by mali viesť naspäť na misiu do Ruska. Ak sa nič nezmení, tak mám nádej, že to tak bude.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.